Parasına hele beko, paras gara hele beko, ve garandına ko, stona diruk ya, zazi ya ko, sumane ko le, ama duye jejehe ko ya, reseni ya le, dera kelleha samane der, devre ko çiyayı samane der, gündavari rujavayı hele bide, pişti ko ke, çiya ko, sarin buri de, ya ko, ruberi ya, zayinam rabiye, aprosa jide çocuğu veya habatın konu jekirine ka, uras da rösa kirine ka ko, jehe diruk ki de hatı bu beko, pişti kire ya paras gaha hele be, ve hafkaleri beberi ya, şuna var ya, o muzeyin ko, re beberi ya, خدمت کو تکنیکی ری وبری یا بارین کو لازکی اکو لازگین او ور فروش کو جومنا سالوگ جوا کا کو کو س خریستانه له هله به او دیرو کاستونه کو و دیگر جن زیکی 16 ساعت سالان کو کی یک جه کو نشانی یاد اوری او دیرو کی ینکو دیار کریال سوریه جیکته هجمارانده.